Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro, vi ste na 97,5 MHz. A ovo imenom i prezimenom, Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za utorak, 13. oktobar 2026. godine. Harisijemir su sa vama. Dobro jutro.

Dobro vam jutro, dobri ljudi, želim vam lijepi i ugodan dan, želim vam dobro, zdravlje, ugodnu radnu atmosferu i želimo da u dobrom okruženju radite puno dobrih stvari ovoga 13. oktobra. Dan pred nama će biti prilično lijep za ovo doba godine, bit će i prostora za sunčane naočale, ne bi trebalo biti kiše, dnevne temperature vazduha tu do 15 stepeni Celzijusa. Dakle, polako se spremamo za one zimske uslove, mada i u narednom periodu jutarnje temperature zraka neće ići.

13. oktobar na 97,5 MHz. Tačno je 9 sati, Hari Svemir su sa vama, vreme za vas i vaše čestitke i lijepe želje. Pozivamo se da nam pišete na radio BK ludoabih.net.ba tokom cijela 24 sata. Da nam od 6 do 23 donesete svoje čestitke na trga Aldi Ćuka broj 16 ili da nam i pošaljete svoje razglednice ili pisane čestitke poštom ili da nas zovete na 476-515 svakog jutra od 9 sati. Naš sugrađanin Faris Šabić, selam i sve slušalce radija Bosanska Krupa iz Graca. Kaže, selam i pozdravljam sve krupljane na čitavoj zemaljskoj kugli gore od Aljaske i Kanade, dole do Novog Zelanda i Australije, od Rta Dobre Nade dole na jugu Afrike, gore do Norveške i Švedske i Skandinavije. Selam za sve slušalce radija Bosanska Krupa, posebno čestitka. Čestitam rođendan, kaže naš Faris Šabić iz Graca, komši Mirsadu Bijelom, sa željom da mi živi zdrav, sretan i vesel i da mu se sve žele ispune. Veliki selam šaljem i svome drugu Seadu Mehiću i ekipi. Selam iz Graca, ovdje Farisa Šabića i svako dobro dobrim ljudima, magde bili.

dobar dan. Nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao, kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači,

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš market. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta da radim.

0: babo odlučio da se jebu i oni i njihova politika. Star sam ja za njihovi zajbancija.
1: Bosna, mala baral, puna debila. Od magle sklanjamo se kod nargila. Kolektivna amnezija infantilna. Pivam u brati mili, sestru minla. Jebi ga, ništa

0: Omega Travel vodi vas u Graz pod adventskim lampicama. Čarolija koju ne želite propustiti. 21. novembra putujemo u Graz. Jednodnevni izlet samo 80 maraka. Informacije i rezervacije na broj telefona 060 3181 818 i 037 472 505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: ja se nije. Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska klupa 97,5 MHz.

0: telefonom.
1: Ti si daleko i znam da sad ne mogu da dam da bar ljubav igram.